Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, pergilah di website Sawato Jala.

haram. Wanita yang memenuhi syarat adalah digalakkan untuk mengambil peluang menjalani pemeriksaan demi menjaga kesihatan dan meningkatkan kualiti hidup.

Gabenor Wilayah Naratiwat dedah garis masa bantuan kepada mangsa penipuan umrah di Wilayah Naratiwat. Susulan insiden lebih 150 orang jemaah umrah terkandas di lapangan terbang Suwanapum, pihak Wilayah Naratiwat telah segera menyelaras bantuan kepada semua mangsa. Gabenor Wilayah Naratiwat iaitu Encik Bun Choi Hom Yam Yen memaklumkan garis masa tindakan yang telah dilaksanakan seperti satunya menubuhkan pusat aduan dengan segera. Yang kedua, membuka pendaftaran maklumat mangsa secara sistematik. Dan juga yang ketiga, menjadualkan pengambilan ketegangan di kawasan tempat tinggal masa. Yang keempat, memperluaskan siasatan bagi mengesan suspek serta menjejaki aliran kewangan. Dan juga yang terakhir, terus membuka pendaftaran kepada mangsa yang lain. Bagi mereka yang telah membuat bayaran untuk menunaikan ibadah umrah tetapi masih belum berlepas atau menyesaki diri menjadi mangsa, diminta segera menghubungi Pusat Damrong Tham Wilayah Naratiwat ataupun Pusat Damrong Tham di peringkat daerah berhampiran bagi membuat laporan dan membolehkan proses siasatan dijalankan.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara, khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihar Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Obaca Jala bekerja sama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerja sama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pejabat Jabatan Laut Cawangan Naratiwat mengingatkan semua pengusaha bot ataupun perahu supaya lebih berhati-hati ketika berlayar berikutan ombak dan angin kuat di Altai. Pejabat Jabatan Laut Cawangan Naratiwat telah keluarkan notis amaran kepada pengusaha bot ataupun perahu serta orang ramai supaya tingkatkan langkah berjaga-jaga ketika berlayar sehingga tanggal 13 Rakadakom ini. Amaran ini dikeluarkan selepas Pusat Meteorologi Selatan memaklumkan bahawa angin monsun barat daya berkekuatan sederhana sedang meliputi Laut Andaman, kawasan selatan Thai dan juga Laut Thai ataupun Altai, menyebabkan laut bergelora serta ombak menjadi lebih kuat. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawat Jala FM 95 MHz, radio bahasa Pakteh 24J, mengikut dasar kerajaan Thailand.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah Hangar 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara, khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada sebelah Hangar 17 Karakadakum ini.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله kepada saudara saudari ayah ibu dan sebagai kakak-kakak abang adik semua yang dihormati peminat babo pada malam ini, ucapkan selamat yang mana mengikut di dalam ruangnya hidup di dalam iman dengan bahasa Melayu tepat teh dalam stesen radio Asowoto Nagago Thai iaitu Glomer 95 bersama juga dengan Facebook FM Radio 95 insyaAllah yang memberi sokongan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita tiap-tiap malam Khamis dan malam Sabtu buat sementara tidur selepas pada waktu isya hingga seterus pukul 9 lebih kurang hingga pukul 10 insyaAllah. Pada malam ini iaitu kita kita nak bercara iaitu kita Ad-Durrun Nafis. Kita Ad-Durrun Nafis iaitu pada muka berapa? Pada mukanya ialah muka yang ke-18. Kena kedak tu muka 18. Iaitu kena kepada muka 17. 17 hak balik bawah sekali bilik 1, 2, 3, 4 pada kata seperti sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam mana dia kata subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika artinya ialah Nabi katanya maha suci engkau ya Allah, tiada kami mengenal akan dikau akan sebenar-benar pengenal akan dikau, tiadalah kami mengenal akan dikau sebagai mengenal sungguh-sungguh akan dikau. Dan maknanya kelulah lidah mereka itu, kelulah melidah mereka itu daripada mengatakan dia. Apa? Nak wayak kata daripada mengatakan, daripada cerita. Cerita tajalli Allah Ta'ala. Maknanya apa nak cerita? Nak wayak kata hadis Nabi maha suci engkau seperti tiada kami mengenal. Apa nak ayat? Maha suci engkau ya Allah, tiada kami mengenal akan dikau tu sebenar-benar akan sebagai sebenar-benar perkenalan akan dikau. Apa? Kelu lidah mereka itu daripada mengatakan dia makrifat. Nak kecek dengan lidah tak leh. Makrifat ni besing kena Allah Ta'ala. Kena pertama kena iktikadi, kena yang lapis kedua pula zauqi. Nak melalui zauqi tu kena melalui guna muraqabah, musyahadah, syuhud, barulah ia timbul zauqi tu pano-pano dale pano bako illahi subhanahu wa ta'ala. Atu dianya apa nak wayak pano apa pano. Pano-pano tu ibarat pada kata apa menghilang apa boleh
Tuhan tu menghampu, menghilalah segala perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Hilal perbuat sifat kita di dalam sifat Allah. Hilal asma kita timbu asma Allah. Ha tu di di kana kina wayak kata anak wayak kata fano kita tu dengan Allah. Fano fano ul fana bako illa. Ha tu. Ha baik. Kita wirti dulu dia siapa situ tu siapa mano. Bila dah kita muraqabah musyahadah syuhud timbu Allah semata-mata yang kita tak timbu dah. Timbu terbit Allah Taala. Hadis itu tu bit jadi belah duanya. Belah dua anu. Fano ni hile. Fano ni hile. Apa? Nak ayat kata fano tu kita memandai dan kita musyahadah akan pak perkara tu. Mana tauhid apa ah timbu tauhid apa ah maknanya hilal apa ah perbuatan kita timbu perbuatan Allah. Dan kedua tauhid asma. Tauhid asma timbu asma tim hilal asma kita timbu asma Allah. Dan ketiga tauhid sifat timbu sifat Allah hilal sifat kita. Dan keempat barulah timbu zat Allah. Hile zat kita. Tu fano. Manakala timbu bako pula iaitu dua perkara. Mana? Bako tu ya tak lepas kita kena lalu pandai yang banyak di dalam yang satu dan pandai yang satu di dalam yang banyak. Mana supaya kita tengok rumah, molatnya rumah, hatinya klik kepada necang. Tengok necang klik kepada asar, klik kepada bekas-bekas saya perbuat teh dia. Anda bergila gati gitulah. Ha itulah timbu bako illah. Kekal. Bako illah kekal dalam wahidiyah Allah Ta'ala. Nampak lagi? Tak nampak. Makam fano tu makam pandai bahawasanya tiada maujud hanya Allah Ta'ala. Makam bako, makam pandai mung tu akan bahawasanya zat Allah semata-mata. Yang berdiri, tidak ada yang lain. Kita tak ada sekarang. Yang adanya Allah. Boleh juga nak kata makam ni, makam tajallizat. Makam zuhur. Tepat nyata bagi Allah Ta'ala. Ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitu Allah. Tiada aku lihat. Tiada aku lihat akan suatu mereka. Padahal aku lihat, aku pandai akan Allah semata-mata. Itu ya dia jalannya. Maknanya makrifat ni jadi kelu lidah. Apa kelu lidah? Daripada nak cerita, nak beroyak tu tak boleh. Tak boleh nak beroyak lah. Buku makrifat ni nak beroyak tak boleh. Bukan benda besin cari. Hidup cari kok tu, cari kok ni tak bertemu. Cari mula-mulanya, cari dengan menutup ti mengaji. Nak boleh tikodi tu kena mengaji hukum akal. Hukum akad ada berapa? Tiga wajib mustahil jaiz. Tu. Ngaji sifat 20 wujud kita bakar hingga kau nuhu mutakalliman. Tengah dali akli, dali nyata, dali nakal, dali akli, fikir. Fikir tengok kepada benda makhluk ni klik lah kata Allah Ta'ala tu gie-gie Allah tak ada, Allah tu kuasa, Allah tu satu. Atu boleh ke kita waktu tu kita nak beroyak? Bila kita boleh makrifat, kita milik dah makrifat, tak boleh nak royak. Reti maknawi, orang panggil benda maknawi, bukan hisi cari igak gitu, cari bertemu kok apa untuk dah. Tu dia. Tu dia kanakti bukan pesing lidah. Sabit tu kelu. Kelulah lidah mereka itu daripada mengatakan dia, ceritakan dia kari makrifat. Seperti sepeda Nabi. Man arafallah tu. Kulla lisanuhu. Kulla lisanuhu. Man arafallah
kulla lisanuhu. Apa artinya? Barang siapa mengena ia akan Allah Ta'ala. Barang siapa mengena, ia mengenalah dengan makrifat khosoh. Bila makrifat khosoh, ia ni musyahadah. Melalu dengan musyahadah. Ia bak zauki ni, ia muraqabah, musyahadah, syuhub. Adapun makrifat nu, makrifat i'tiqadi tu semata-mata tilik dengan mata kepala, bukan zauki. Ya tilik dengan mata kepala, tilik kepada unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mung tak tilik, mung tak tengok ke kejadian unta hak ku jadi ni. Itulah tanda kata aku ni ada. Itu tilik dengan mata kepala. Ni tak. Barang siapa mengena dengan makrifat khosoh yang tertentu, mengena makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, nascaya nascaya kelu lidahnya. Yang ni tiada aku boleh cerita, tak boleh aku nak royak. Bila dah aku sebenar-benar makrifatkan Allah, tak boleh nak royak. Hakikat makrifat tak boleh nak royak. Sebab tu hakikat makrifat ni Allah Ta'ala, bila kita tahqiq di dalam hakikat makrifat, Allah Ta'ala ambil

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Gitu malam-malam ini pemnak duduk dengan DJ Moni, terima kasih banyak-banyak lah duduk dengan DJ Moni dah. Nah, DJ Moni jumpa teh anasik, lagu ataupun banyaklah berita kosi kapa minat malam ni. Dengan malam, hope you tak tidur lagi duk dengar di ceremoni ataupun duk kerja masa ni. Minta kerja yang keselamat lah. Buat kereta pun super jugalah, jangan duk sing sangat peminat weh, dah bahaya ngoh-ngoh malam ni. Ha, tubuh badan tak rock, berhenti dulu, berhenti tempat hok selamat lah, berhenti tempat hok boleh berhenti, jangan duk berhenti ikut saya tak boleh juga dah. Kita kena jaga-jaga jugalah. Buat kereta tengok to'ak kepada batas mutu kereta, wak mutu kok kereta sobal-sobal lah, jangan duk pakai abang ni marah sangat, tak boleh juga dah peminat. Selamat berlaku weh peminat. Ya, betul sisi pertama ni mari tegur, menegur dululah ngongoh malam ni. Hope you tak tidur lagi dah. Betul kita pergi dengan anasik 2-3 lagu pulak, mari jumpa selagi pulak sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua Ning nak mari gosip-gosip, cara-cara kita Ning kena jaga anak-anak cucu lah pakai ye deh. Semoga budak lo Ning tu dia pakai turut train peminat deh. Ah, jaga juga budak pakai luar ketak lah. Apa ada tak pakai ke kelubung pun ada deh. Tak boleh. Kita selesai kita kena pakai baju wi katuk lah. Katuk orang peminat deh. Jangan duk pakai ketak lajok. Tak pakai berdakwah tak boleh. Kita kena pakai barek baju-baju ni hok molek tutup tangan kita ataupun misalnya pakai baju bayah, baju kurung ke apa je deh. Kalau nak pakai seluar pun jangan duk pakai seluar ketat. Pakai baju labu-labu sikit. Hok nilah kita rasa nampak molek deh. Kena jaga juga anak cucu deh pakai-pakai yening budak lo ni apa ni turuk-turuk. Pakai seluar ketat lah, dakwah panok lah, ke apa itu deh. Baju panok mah, baju ketat lah tak leh. Kita selain ni kena pakai ye hok molek. Kena pakai ye jadi muslimah molek deh. Jaga-jaga juga anak-anak cucu kita jangan video tu duk turuk train peminat deh. Hok masuk mengaji, wai mengaji pun supaya jugalah. Nanti kita boleh kerja dulu. Kerja pun jangan pakai jugalah. Telajak juga kita kena pakai bobo. Wi turuk unik-unik kita, hok islah kita tu. Goyak semua deh kita kena pakai ye hok molek peminat pakai ye wi kena jaga rukun hok-hok bangi islah kita ni deh. Jangan duk pakai werung duk pakai ketak sangat nampak tak molek peminat deh. Yo, betul lah ni lah DJ Monica si dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Yo, gitu duk buat apa weh peminat duk kerja masa ni. Jaga-jaga kesihatan katik weh duk ya semua. Tubuh badan kita penting sekali. Kena jaga kesihatan, berehat, minum, makan apa itu dah. Jangan duk tak jaga, tak boleh duk lepas weh sakit. Memang payah susah nak kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Gitu kita kena jaga-jaga kesihatan kita. Wi kejap peminat. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita waktu tu ajar kepada penyakit semua. Betul selamat baik peminat. Ya, betul pergi berehat dulu. Jumpa pula lagi sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta

Gubernur Wilayah Naratiwat dedah garis masa bantuan kepada mangsa penipuan umrah di Wilayah Naratiwat. Susulan insiden lebih 150 orang jemaah umrah terkandas di lapangan terbang Suwanapum, pihak Wilayah Naratiwat telah segera menyelaras bantuan kepada semua mangsa. Gubernur Wilayah Naratiwat iaitu Encik Bun Choy Hom Yam Yen memaklumkan garis masa tindakan yang telah dilaksanakan seperti satunya menubuhkan pusat aduan dengan segera. Yang kedua, membuka pendaftaran maklumat mangsa secara sistematik. Dan juga yang ketiga, menjadualkan pengambilan keterangan di kawasan tempat tinggal mangsa. Yang keempat, memperluaskan siasatan bagi mengesan suspek serta menjejaki aliran kewangan. Dan juga yang terakhir, terus membuka pendaftaran kepada mangsa yang lain. Bagi mereka yang telah membuat bayaran untuk menunaikan ibadah umrah tetapi masih belum berlepas atau menyesaki diri menjadi mangsa, diminta segera menghubungi Pusat Damrong Tham Wilayah Naratiwat ataupun Pusat Damrong Tham di peringkat daerah berhampiran bagi membuat laporan dan membolehkan proses siasatan dijalankan.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu tiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.

dengan hisapan yang orang panggil kata yang mudah-mudah deh. Tu mudah-mudah tok saya jadi payah, tok saya jadi apa ni, orang panggil susah payah dalam soalan gapo insya-Allah deh. Oleh itu saudara-saudari metis sekalian, niat baik pada hari ini ialah kita akan turut perintah Allah dan orang panggil kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hidup kita. Semoga hidup kita berjaya dan akak deh. Semoga hidup kita nak berjaya dunia, orang panggil kita selamat dunia ni, kita boleh amal, boleh apa ni, boleh amal ibadat dengan sepenuh. Orang panggil boleh kita amal ibadat saat ni tu mengikut sunnah Nabi, ada pula mengikut ajaran Allah, ada pula turut contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil kata, tengok lama dia kata, itulah dia kata, kebaikan dunia, makna tu kita amal saat ni, boleh amal mengikut perintah Allah. Amanah Tuhan suruh kita bakal buat, lepas tu amanah Tuhan lari kita bakal tinggal. Lepas tu kok orang buat amal saat ni mengikut contoh.

keting kita kejahat ni tu, we boleh buat baik kem lalu kita kita sana, insyaAllah deh. Lepas tu Imin terima kasih berlaku ada akak kita hadok bui, hadok melalui orang panggil kata hadok mari hadok tu main di pun tu Imin pun dede munik cik kan tu deh. Lepas tu hadok bui melalui hadok sedekah hadok Allah mari sikit.

gemnek apa ane pernah kena di sini dulu. Ah, we jadi gitu deh. We kuasa kata nak murah hati kita. Gaduh lah mana lalu. Ah, tu dia. We jadi kata, we kuasa kata kita nak murah hati.

Eh, marilah pakak-pakak semaya. Mari-mari kita pakak semaya. Ni seruan dia panggil lah tu. Tu dia. Lepas tu kak dia. Tu dia. Lepas tu pula makak kita sana kosonglah hati daripada segala kesibukan dunia.

dak dengan pakai ye hak kita nak gini. Nak gi semaya nah kita ukur situ mudah-mudah deh. Insya-Allah deh. Kita ukur tu kalau masa tergamuk gedok nak gi jumpa dengan demo tu dengan mon ni apa-apa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Syarak solat. Nah, ini sebagai syarak solat. Syarak solat saat ini, syarak semaya saat ini itu kita bakal mengaji itulah deh. Iaitu le syarak kan bersih daripada dah. Kalau itu dia syarak ke bagi solat engkau itu, hendaklah engkau bersuci daripada dah. Kedah dafsa. Nah, itu dia. Kita nak semaya saat ini itu, kita kena bersih. Nah, iaitulah dah kecil dan dafsa. Deh, dah kecil dan dafsa. Hari ketiga ni bersih daripada hadah. Syarat ni hadah ni bersih daripada hadah cik dapsa ni. Bapa kata syarat nak soh semaya dia. Disyaratkan bagi soh solah engkau itu, hendaklah engkau suci daripada hadah cik. Haa, tu dia. Hadah cik ni, tak berlaku lah dia. Haa, kena orang bersih daripada suci daripada cik, mana kata kita kena ada semaya lah dia. Haa, hadah cik ke panggil? Haa, suci daripada hadah cik. Dan dah dapsa. Dapsa ni orang panggil tu berjunuk ke apa tu lah deh. Ha, keluar mana junuk lah kita tahu mana hak wajib tu deh. Dengan beranuk atau dengan nifah dengan ke apa tu orang panggil tu. Kena bersih daripada tu. Ha, daripada tu dulu sebelum pada kita saat ni tu. Nak semaya deh. Ha, ni mengikut mana? Mengikut keterangan Rasulullah SAW. Ha, ni mengikut keterangan daripada Rasulullah SAW. Oh ya ni ni. Oh ya atau nak. Nak semaya tak ni kena orang panggil tu kena suci daripada dia jafsa. Ni orang panggil kata kita hak kita ngaji ni deh. Hak kita duk ngaji ni mana tu? Hak Nabi wa atam nak semaya kena tengok aku semaya. Kalau itu ni ha deh. Kita boleh tahu tu Nabi hajar baik ni kita semaya. Pak kita nanti juga deh. Ni tu imam nak baca penunggu dia. Hak kata kita kena semaya saat ni tu kena suci daripada hadah cik dafsa tu lah. Mudah-mudahan kata gitu deh. Pahadain ada kuat deh. Kau ada Muslim deh. Muslim 2224. Lepas tu pula Bukhari pula dah deh. Pada Bukhari tak ni pula 2225. Bukan-bukan dia akan silap tu deh. Ni ada Muslim 2000 ni 2000 224 sampai 225. Tu dia ada akak kita penunggu dia tu.

Lu dah tadi. Tu ada lu. Kecil ialah keadaan, ada kecil ialah keadaan kau tiada beruduk tu. Pang ada kecil doklah ada kecil. Sebab kita deh, nak mulai kita hidup hari kita ni deh. We ada semua, we ada uduk semua. Insya-Allah deh. Ni satu amalan soleh bagi kita saat ni tu. We dah ada uduk semua kita. Sudah kita kecil tu, kita berak gapo tak ni, kita ketuk kita gapo tak ni baik semaya. We dah semaya semua, mana tak kita dah suci semua. Misal kata kita duk ni, nyok kita mati, misal kata mati deh, maalah deh. Kita dok lah semaya. Kalau kita pergi, jadi kita tak ni agak panggil kita meninggal dunia. Apa ada kalau kita dok lah semaya, mana tinggal dah suci deh. Tu. Nombor lah kita deh. Kita cuba deh kita nak buat dok semaya semua. Lepas tu mudah tak sapan mana kita. Dah untuk apa, pasal nak semaya. Siapa waktu kita semaya. Itu dia deh. Orang dah gitu. Maka orang panggil kata deh, hadah kecil ialah keadaan kau tiada beruduk. Apa itu deh? Maka dia kandaki mengambil wuduk. Ya, mana tu? Kita saat mengendaki, engkau mengambil wuduk terlebih dulu. Itu deh. Kita nak ambil semaya dululah. Kita nak semaya saat ni tu deh. Hadap sah ke apa? Hadap sah ialah keadaan engkau berjunuk. Berjunuk iaitu dengan sebab keluar mandi. Kita duduk keluar mandi deh. Ada ke mana-mana sebab keluar mandi. Atau keluar darah. Darah, hei. Retina.

Jadi dua-dua nama Malik Bacir ni orang panggil Tah Dalai, orang panggil kepada dek akak kita hak mana nak kalau nak buat sumbang kepada hari Suk Barokat tu. Nah, pakai nama Malik Bacir 909-059-504 deh. Lepas tu kalau pasal dek akak nak buat bandek kampera dan hana saat ni tu ialah 909

pakana motor taannya ha pata mulai tipu akan susale patana sa kan manu iaitu Ismail Saleh deh. Ismail Saleh dia pakai namu awe panggil tu namu terosak dia tu lah deh. 081-748-7113 deh. 081-748-7113. Nah, ni untuk apa ni? Untuk kena hubung dengan Pratham Politik. Kau akan susah lah pertanah satu kawan manu, iaitu Ismail Saleh. Lepas tu ni, bu apa ni, bu terasa hok, hok apa sama nak ngan deh. Atau di munitik di tu, iaitu ni duduk sama Kak Jamilah kita. 084-749-339. 084-749-339. InsyaAllah deh. InsyaAllah boleh pergi jumpa dengan apa ni, dengan Kak Jamilah kita. Nak beli kami pun pakai terosak ni lah, nombor ni lah deh. Kau kerja air apa kan, sakut pak dengan Kak Jamilah deh. Atau nak pergi kairok apa di situ kan, hubungi dengan Kak Jamilah kita deh. Lepas tu, hak sutai sekali ni, hak tu email deh. Mailik, apa mailik terosak tu email ni deh. Bu terosak tu email ni, 089-29-49 49 ama pak

tiap-tiap piat tiap minggu dia kat tiap hari lah deh. Sama ada nak jumpa bank sendiri atau nak tanya Kak Jamilah nak beli kami, nak beli lembu, nak beli apa saat ni tu deh. Tu boleh hubung dengan Kak Jamilah deh, insyaAllah deh. Tu orang panggil tu satu maklumat we pada di akaun kita, sama ada maklumat di segi atau nak buat sub barokat deh, 20 kot sore atau kita nak buat masuk khairat di dalam kata bandit kamera darul hanan atau rumah nak yatim tak ni tu dia boleh di akaun kita melalui mailik banci hak tanah kangkung tai, insyaAllah deh. Lepas tu kita nak pergi pula dalam dalam pengajian kita deh. Kita nak pergi pula dalam pengajian kita.

ركعت عيني لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. مقصود بروايه daripada Hamran, hamba kepada Uthman. Hamran ni hamba kepada Uthman, dia kata lah no deh, dia kata lah no Uthman bin Affan ni, dia kata bahawa dia melihat Uthman bin Affan minta air untuk berwuduk. Jadi Uthman bin Affan minta air daripada apa ni,